0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
3: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari, ofucan kliše. Samo si ramenima slegla

ostaviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, i sećanja me

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava, zašto si mi pobegla?

Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: pogled ispod obrva.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, zdravo svanuli i zdravo pridošli u još jedno pozitivno jutro na Plus Radio i ovog 3. jula godine 2026. Leto je, toplo je, sparno je, vrućina je, vremenske prilike su takve kakve jesu. Tu smo da popravimo ako nešto slučajno škripi i ako nešto ne ide po onim planovima i željama koje smo zajednički utvrdili. Ni ovaj petak neće biti izuzetak, petkom smo raspoloženi nego ikada, pretpostavljam, kao pravimo se blesavi da ne znamo da je pred nama vikend i da smo zato opušteni i zato nema onog stajanja na levu nogu, da, nego smo sa obe noge čvrsto na tlu i ulazimo u nove radne pobede i ovoga petka. Vremenske prilike su takve kako jesu, širom Amerike, toplotni talas, veoma velika vlažnost vazduha, dosta su nestabilne vremenske prilike, oluje, tornada i tako dalje, ali da ne bude da odmah od samog početka jutarnjeg programa pričamo o vremenu, da se mi lepo opustimo, da se prepustimo dobroj muzici u još jednoj jutarnjoj šetnji muzičkim vremenplovom Plus Radija. Kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije vesti i kažemo ono čuveno, raspevano i pozitivno. Veliko hvala što ste tu.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je Plus je radio, petak je, 20 minuta je prošlo od 7 sati. Praznični vikend je pred nama, Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250. godišnjicu od deklaracije nezavisnosti. I s tim u vezi, administracija američkog predsjednika navodno razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti sprovede jedna od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Pomilovanja bi mogla upravo da budu objavljena za dan nezavisnosti 4. jula. Trump je već koristio pravo na pomilovanje. Tu su i brojne kontroverze oko procesa pomilovanja. Ko bi mogao da bude pomilovan? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 24 stepena po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicago. Detaljna vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. A kuda ćemo mi za vikend? Pa recimo Danka i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicago sutra uveče od 22 sata, sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, možemo malo da odemo i do St. Petersburga, do Floride, DMG kafe, tamo je sutra uveče DJ Vojislav, sjajna žurka, više detalje naravno i na kalendaru Plus radija. O zanimljivostima vezanim za 4. jul, za dan nezavisnosti, pričamo i u nastavku pozitivnog jutra, budite tu.
0: Zamisli želju, Plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro, tako je ovog petka 3. jula, jesmo u centru svih dešavanja, pa listamo najznačajnije naslove jutra, to činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Oh Hero očekuje rekordan broj putnika za dane zavisnosti, više od 1,6 miliona putnika tokom prazničnog vikenda. United Airlines uvodi novu uslugu na aerodromu Oh Hero, putnici sada mogu da predaju prtljak veče pre leta. Trumpova administracija razmatra zabranu ulaska trudnica samo iz inostranstva nakon odluke Vrhovnog suda. Chicago pred velikim zaokretom, nova pravila za stanare, sporni parking metri i finansijska neizvestnost. Šta radi, a šta ne radi za dane zavisnosti, šta je otvoreno, zatvoreno 4. jula u Americi, pred nama je praznični vikend, neka je dobro raspoloženje, naravno najnovije vesti iz trenutka u trenutak pratimo na portalu i aplikaciji Chicago dešavanju, vodimo vas i na dobre događaje. Serbian Night, Electric Hot Hotel Chicago, 4. jul, dakle sutra od 22 sata. Budite među prvima koji će zagoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Očekujte energičnu atmosferu, vrhunsku muziku i nezaboravnu atmosferu koju nećete želiti da propustite. Dakle, Electric Hotel, sutra uveče od 29 do 04, Serbian Night, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Zvuk koji te prati i ovog leta, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosiće 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Washingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.
2: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro petak plus radi, uvek smo u centru svih dešavanja. Amerika je pod udarom ekstremnih vrućina. Kako se bore navijači na mundijalu? Centralne i istočne delove SAD ove nedelje zahvatio je toplotni talas, takozvana toplotna kupola, sa temperaturama koje dostižu i do 43 stepena Celzijusa, zbog čega je Nacionalna meteorološka služba izdala zvanično upozorenje za Kansas City, Boston i New York. Očekuje se da će toplotni talas, koji uzima u obzir kombinaciju vlažnosti i temperature vazduha, biti znatno iznad višegodišnjeg proseka. U cilju prevencije bolesti izazvanih ekstremnim temperaturama, gradske vlasti i uprave stadiona obezbedile su povećan pristup hladovini, prostorima za rashlađivanje i pijećoj vodi. Poseban fokus usmeren je na sportiste koji se prilagođavaju novim uslovima smanjenjem intenziteta igre i broja sprinteva. Tokom utakmice uvedene su obavezne pauze za hlađenje, dok stručni timovi prate stanje igrača kako bi se izbegao toplotni udar usled fizičkog napora. Navijači koji provode sate na otvorenom tokom putovanja ili proslava spadaju u najugroženiju kategoriju stanovništva. Maggie Aldusani, klinička profesorka sa Univerziteta u Majamiju, naglašava da je ključno ne čekati trenutak žeđi za unos tečnosti. Kako bi se zaštitili tokom velikih vrućina, stručnjaci savjetuju redovnu hidrataciju hladnim napicima pre i tokom utakmice. Takođe, neophodno izbjegavati direktno izlaganje sunca, ograničiti fizičke napore. Dodatni oprez naravno preporučuje se starijim osobama, ali ja, ajde, koristim priliku i malo da se našalim i da su idealne vremenski uslovi, boga bi može da se pada u nesvest kada je meč neizvestan i kada su sudijske nadoknade u pitanju i kada gledamo na semafor i kada gol može da padne tamo negde u 7 minutu sudijske nadoknade, a sudijska nadoknada 5 minuta, ili izvođenje 11 teraca. Trebali da podsjetim na Holandiju, na Nemačku, tamo je bilo padanje u nesvesti bez ekstremnih vrućina. Da, dobro jutro uz Plus Radio i ovog petka.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak, je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, Sjedinjene Američke Države očekuju jedan od najprometnijih prazničnih perioda u istoriji, pošto će više od 72 miliona ljudi putovati tokom nastupajućih dana kada se obeležava Dan nezavisnosti. Najveći broj građana putovaće naravno automobilima, ali se očekuje izuzetno veliki promet na aerodromima širom zemlje. Među najpopularnijim domaćim destinacijama ove godine nalaze se Seattle, Orlando, Miami i New York. Kompanija American Airlines saopštila je da očekuje rekordnih 8,1 milion putnika na više od 80.000 letova tokom prazničnog perioda, što predstavlja rast od gotovo 10% u odnosu na prošlu godinu. Sličan rast beleži i United Airlines. Najveći broj Amerikanaca i dalje bira putovanje automobilom. Kažu ovi nadležni da će preko 61 milion stanovnika krenuti na put drumskim saobraćajem tokom prazničnog perioda. Kada su najveće gužve na putevima? Logično, od podneva do 17 časova. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Turizam i ekonomija će svakako zabeležiti rast, a podvući ćemo crtu kada prođe Dan nezavisnosti. Još je ove godine taj značajan jubilej, 250 godina, pa tamo od ponedeljka utorka da svodimo račune. Dobra muzika, dobre priče i u nastavku Pozitivnog jutra, a evo ih, tu su i najnovije nove vesti.
2: Plus radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Petak i jutro je Plus je radio, evo nas u laganoj, financijskoj, temi jutra. Donald Trump otkrio koliko je zaradio od povratka u Belu kuću, ništa nije lagano, da. Predsjednik Amerike je prošle godine zaradio više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama, tako kažu njegovi obavezni financijski izveštaji za prošlu godinu. Kažu da izveštaj ima 927 stranica. Trump je prijavio 635 miliona dolara prihoda od tantijema vezanih za Trumpovo meme coin, čija je vrednost znatno pala otkako je ga lansirao nekoliko dana pre stupanja na dužnost. Također je prijavio više od 500 miliona dolara prihoda od kompanije World Liberty Financial, firme za poslovanje sa kriptovalutama koju su osnovali njegovi sinovi zajedno sa decom njegovog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa. Osim toga, zaradio još milione od poslovanja sa nekretninama i proizvoda za Trumpovim brendom. Međutim, Bela kuća je negirala da predsjednik ostvaruje profit zahvaljujući svojoj funkciji. Važi. Prihodi prikazani u ovom izveštaju znatno premašuju prethodnu prijavu za 2024. kada je Trump prijavio više od 600 miliona dolara prihoda. Bela kuća ponovo je odbacila tvrdnju o sukobu interesa, naglašavajući da je Trump svoje poslovne aktivnosti prebacio u fond kojim upravljaju njegovi sinovi. Inače, više od 30 miliona dolara prihoda Trump je ostvario od golf klubova u Bedminsteru, New Jersey, u Jupiteru na Floridi i Turnberryu u Škotskoj. Trump je zaradio milioni od drugih poslovnih poduhvata, 4,7 miliona dolara tantijema od satova sa njegovim brendom, tu su i prihodi od prodaje biblija, patika, parfema i gitara sa Trumpovim imenom. Prva dama Melania također je prijavila svoje prihode, zaradila je siću 10,7 miliona dolara na osnovu ugovora o licenciranju vezanog za dokumentarni film o njoj koji je objavljen prošle godine. Može da se zavrti u glavi od ovih suma, a može da se zavrti u glavi od visokih temperatura na području Sjedinjenih Američkih Država, ali mali oprez, zapravo ne oprez, nego mali optimizam. Od sutra temperatura u padu ovde u Chicagu, Illinoisu, 24 stepena tokom prestajećeg vikenda, znatno stabilni vremenski uslovi, iako će biti oblaka i slabije kiše, ali jak vetar, tornado i vremenske nepogode možemo malo i da zaboravimo. Dobro jutro!
0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. I ovo jutro smo na Mundijalu, nakon maestralne partije Kiliana Mbappea protiv Švedske, u Francuskoj je pokrenuta digitalna inicijativa Kiliane, oprosti nam, namijenjena svima koji su sumnjali u zvezdu Real Madrida. Kreiran je sajt koji navijačima omogućava da se javno pokaju zbog kritika. Sajt omogućava navijačima da se pokaju i zatraže oproštaj zbog ranijih kritika upućenih jednom od najboljih fudbalera sveta. Francuska se loše ponela, bilo je sumnji, kritika i nezahvalnosti, vreme je da se greška ispravi, navodi se u poruci na naslovnoj strani. Inicijatori obećavaju da će svaka poruka biti deo velike knjige nacionalnog oproštaja, koja će biti lično uručena Mbappeu. Za samo jedan dan peticiju je potpisalo više od 14.500 pokajnika. Inače, iako je reč o satiričnoj inicijativi, ona dolazi u trenutku kada je Mbappe uloga u francuskom društvu predmet brojnih polemika. Fudbaler je nedavno izazvao veliku pažnju javnosti pozivajući mlade da izađu na parlamentarne izbore i glasaju protiv ekstrema, aludirajući na opasnost od dolaska krajnje desnice na vlast. Dakle, iza kulisa svjetskog prvenstva u fudbalu, naravno i danas pratimo mečeve od 13 sati po čikaškom vremenu. Sastaju se Australija, Egipat, 3 sata kasnije Argentina, Zelenortska ostrava. Ako sam da kažem, navijam za Zelenortska ostrava, mada Argentina za uvek u srcu, ne znam kako ću da rasporedim ovaj deo emocija. Također još jedan meč, Kolumbija, Gana. Sve najnovije vesti naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosit će 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Vašingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Biće dosta toga na dnevnom redu i u nastavku dana ovog petka 3. jula. A moramo još jednom da naglasimo Dan nezavisnosti, 4. jul, obeležava se naravno svake godine u Americi u znak sećanja na usvajanje deklaracije o nezavisnosti iz 1776. godine. Ovaj datum označava trenutak kada je 13 američkih kolonija proglasilo nezavisnost od Velike Britanije. U Sjedinjenim Državama praznik se tradicionalno slavi uz vatromete, parade, koncerte, porodično okupljanje i piknike. I moramo da kažemo, ove godine je veliki jubilej, 250 godina od donošenja deklaracije o nezavisnosti. Dosta se i putuje, čuli smo i statistike, gde god da ste tokom ovog petka i tokom ovog prazničnog vikenda, želimo vam prijatne trenutke sa prijateljima, sa porodicom, sa najbližima, opustite se i doživite ovaj 4. jul onako kako ste isplanirali. Može i te kako da se odmara, brige da ostavimo tamo, da ih gurnemo pod neke tepihe, pa ćemo od ponedeljka Jovo na novo. Plus Radio ima praznični program u dobrom raspoloženju. S tim u vezi najavljuje moje drage koleginice Milenu Stefanović od 10 do 14 i Marijanu Mijović od 16 do 18 časova. Ostanite uz najpozitivniji radio u Americi. Svako dobro i do slušanja. Živjeli.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Snaga muzike plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
3: Mali.
0: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Par minuta je nakon 10 sati. Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli u još jedno druženje na Plus Radiju. Stigli smo do petka. A znate šta to znači? Kraj radne nedelje, početak je prazničnog vikenda i onaj osjećaj kada se već od jutra lakše diše. Danas mnogi kreću na put. Neki već planiraju roštilj, okupljanje sa porodicom i prijateljima, a neki će jednostavno uživati u malo više odmora nego inače. Pred nama je jedan od najprometnijih vikenda u Americi. Aerodromi su već puni, putevi su prepuni automobila, a Chicago se sprema za spektakularnu proslavu Dana nezavisnosti i najveći vatromet na Navy Piru do sada. Ako planirate da budete deo slavlja, krenite ranije i ponesite malo strpljenja. Biće gužve, ali i mnogo razloga za dobro raspoloženje. Ipak, ne zaboravimo da nas ovog vikenda prate i visoke temperature, zato ponesite flašicu vode, pronađite malo hlada kad god možete i vodite računa o sebi i onima koje volite. A mi ćemo se i danas truditi da vam pravimo društvo uz dobru muziku, zanimljive priče, korisne informacije, najvažnije vesti iz Chicaga, Amerike i našeg regiona. Zato ostanite sa nama, pojačajte radio i neka ovaj petak bude početak jednog lepog, nasmejanog i bezbrižnog vikenda. Dobar dan sa Milenom, upravo počinje.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Pred nama je pravi letnji vikend u Čikagu, ali uz dosta nestabilnog vremena, pa će kišobran narednih dana biti gotovo obavezan dodatak. Danas veoma toplo vreme sa maksimalno 32 stepena Celsijusa. Tokom popodneva i večeri biće uslova za pljuskove i grmljavinu. I slično nas očekuje vreme i sutra. Biće sparno i toplo, maksimalno 31 stepen Celsijusa, a i tada su najveće šanse za nevreme u popodnevnim satima. U nedelju će biti nešto prijatnije uz povremene pljuskove i maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. Početak nove sedmice nam donosi malo osveženje. U ponedeljak nas očekuje oko 28 stepeni Celzijusa, a uz jezero će biti još prijatnije. U utorak ostaje toplo sa oko 29 uz mogućnost ponekog kratkotrajnog pljuska. Dakle, leto ostaje u punoj snazi, ali narednih dana računajte i na povremene oluje, naročito u popodnevnim satima. Želimo vam prijatan i bezbedan praznični vikend, a za najnovije informacije o vremenu i dešavanjima u gradu ostanite uz Vaš Plus Radio.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Veliki pozdrav svima vama koji ste uz Talase Plus radija. Petak je i ako možda danas planirate put ili odlazak na produženi praznični vikend, obratite pažnju na jedno važno upozorenje. Zbog ekstremnih vrućina koje su zahvatile Illinois, Illinois Department of Transportation upozorava vozače da visoke temperature mogu da izazovu pucanje i deformacije kolovoza. Stručnjaci kažu da se tokom dužih toplotnih talasa asfalt i beton šire, pa na pojedinim deonicama mogu da nastanu iznenadne neravnine ili takozvana izbacivanja kolovoza. Problem je što se ovakva oštećenja često pojave bez ikakvog upozorenja i mogu da predstavljaju ozbiljnu opasnost za vozače. Posebno je važno da smanjite brzinu ako primetite neravnine na putu, da držite bezbedno odstojanje i da budete spremni na nagle promene uslova u saobraćaju. Nadležne službe prate stanje puteva, ali zbog velikog broja vozila tokom prazničnog vikenda potreban je dodatni oprez. Podsjetimo, prema prognozi National Weather Service-a, u oblasti Chicaga narednih dana osjećaj temperature će se kretati između 38 i 43 stepena Celzijusa, što predstavlja opterećenje ne samo za ljude, već i za putnu infrastrukturu. Zato ako krećete na put, proverite vozilo, ponesite dovoljno vode i vozite strpljivo. Uz najvažnije informacije za našu zajednicu i sve što se dešava u Chicagu i okolini, ostanite uz Plus Radio, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Vaš broj 1 plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosit će 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Vašingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.

0: Par minuta je nakon 11 sati. Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Petak je, ukoliko možda danas krećete na put za praznični vikend povodom 4. jula, sigurno je da je još mnogo takvih. Ove godine nas očekuje rekordan broj putnika u Americi. Kažu da će biti više od 72 miliona ljudi na putevima, na aerodromima i železničkim stanicama širom zemlje. Najveći broj putnika putovaće automobilom, čak 61 milion ljudi. Dok avio kompanije beleže rekordne rezervacije, American Airlines očekuje više od 8 miliona putnika, a i United Airlines najavljuje izuzetno prometne dane. Stručnjaci upozoravaju da su najveće gužve na putevima između podneva i 17 sati. Ukoliko danas planirate vožnju, najbolje je da krenete što ranije. Za one koji se vraćaju kući tokom vikenda, savjet je da put započnete pre 11 sati pre podne kako biste izbjegli najveće zastoje. Među najpopularnijim destinacijama ove godine su Orlando, Miami, Seattle, New York City, a aerodromi širom zemlje očekuju jedan od najprometnijih vikenda u istoriji. Gde god da putujete, budite strpljivi, proverite stanje na putevima i ostavite dovoljno vremena za put. A za najvažnije informacije iz Chicaga, Amerike i naše zajednice, ostanite uz Plus Radio. Uz vas gde god da vas put odvede.
1: Najveći hitovi na jednom mestu.
2: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: kaže i ovog leta Plus Radio.
1: E, pričamo danas na Plus Radio i o zdravlju i jedna zdravstvena vest privlači pažnju širom Ilinoja prethodnih nekoliko dana. Zdravstvene vlasti upozoravaju na porast slučajeva infekcije parazitom ciklospora koji izaziva bolest poznatu kao ciklosporijaza. Od početka maja u Ilinoju je zabeleženo između 11 i 30 slučajeva, a stručnjaci CDC-a trenutno pokušavaju da otkriju zajednički izvor zaraze. Najčešći simptomi su jaka, vodenasta dijareja, grčevi, mučnina, gubitak apetita i telesne težine. U nekim slučajevima tegobe mogu da traju i nedeljama, pa čak i mesecima ako se ne leče. Parazit se najčešće prenosi kontaminiranom hranom ili vodom, zbog čega stručnjaci savetuju dodatnu pažnju pri pranju voća i povrća, kao i proveru porekla namirnica, naročito tokom letnjih meseci. Ako primetite dugotrajne stomačne tegobe, važno je da se obratite lekaru na vreme, jer prevencija i dobra higijena ostaju najbolja zaštita. Ostanite i dalje uz Plus Radio, mi se uskoro vraćamo i pričamo takođe o još jednoj aktuelnoj temi, govorimo o cenama benzina. Ostanite uz Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus radio.
3: Vaša pozitiva.

0: kad poželiš, dobar ritam plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: I kao što rekao smo malo čas, pričamo danas i o cenama benzina, jer vest iz Vašingtona privlači veliku pažnju vozača širom Amerike. Naime, predsjednik Donald Trump je pozvao benzinske pumpe da odmah snize cene goriva i poručio da bi cena trebalo da bude oko $2.5 po galonu. Trump tvrdi da za visoke cene više nema opravdanja, jer je cena sirove nafte posljednjih dana značajno pala nakon smirivanja tenzija između Amerike i Irana. U objavi na mreži Truth Social, Trump je upozorio da neće tolerisati, kako kaže, cenovne zloupotrebe i najavio je moguće istrage protiv kompanija koje ne budu pratile pad cena nafte. Iako su cene energenata počele da padaju, ekonomisti upozoravaju da niže cene na pumpama ne znače automatski i brže pojeftinjenje hrane, transporta i drugih troškova života, za to će, kažu, biti potrebno još vremena. Dakle, vozači bi uskoro mogli da vide nešto niže cene goriva, ali za širi efekat na kućni budžet morat ćemo još malo da sačekamo. Ostanite uz Plus Radio, bit ćemo i dalje vaš pouzdani izvor informacija, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi naši, ako planirate večeras na početku prazničnog vikenda da odete ka Nevi Piru, važno je da znate da grad očekuje ogromne gužve zbog proslave 250 godina američke nezavisnosti i tradicionalnog vatrometa iznad jezera Michigan. Zvaničnici upozoravaju da bi saobraćaj oko Nevi Pira sutra mogao da bude među najintenzivnijim ove godine. Parking garaže na samom piru, koji ima oko 1500 mesta, verovatno će biti popunjeno mnogo pre početka vatrometa. Zbog toga se preporučuje da koristimo City autobuse, voz ili usluge poput Ubera i Lifta. Takođe, ukoliko broj posetilaca dostigne maksimalni kapacitet, Navy Pier može privremeno da zatvori ulaz za nove goste, ali dobra vest je da će oni koji imaju rezervacije za restorane, vožnje brodom ili druge atrakcije i dalje moći da uđu. Dakle, ako planirate da budete deo spektakla, krenite ranije, naoružajte se strpljenjem i uživajte u jednom od najvećih prazničnih događaja u Chicagu. A za najvažnije lokalne informacije, događaje i servisne vesti, ostanite uz Plus Radio, vaš glas iz Chicaga.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Plus Radio, samo hit.

0: Znaš kako, više od života.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
2: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: I mi i dalje pričamo o prazniku Dan nezavisnosti. Ukoliko ovog prazničnog vikenda letite iz Chicaga ili nekog vozite na aerodrom, pripremite se za velike gužve. Aerodrom O'Hare očekuje rekordan broj putnika za Dan nezavisnosti. Kažu da će čak 1,62 miliona ljudi proći kroz terminale od 1. do 6. jula. Ni Midway neće biti mnogo mirniji, jer se očekuje oko 325.000 putnika i to je ukupno oko 7% više nego prošle godine u isto vreme. Nadležni savjetuju da na aerodrom stignete ranije nego inače zbog dužih redova na bezbednosnim kontrolama. Takođe, ne zaboravite da ponesete i Real ID ili važeći pasoš, jer bez odgovarajuće identifikacije možete imati dodatna zadržavanja. Ako želite da izbegnete saobraćajne gužve i skupe parkinge, dobra opcija su CTA Blue Line za O'Hare i CTA Orange Line za Midway, koje rade 24 sata dnevno. Gde god da putujete ovog vikenda, želimo vam srećan put i bezbedan let, i gde god bili, gde god kretali ovog prazničnog vikenda, ponesite i vaš Plus Radio sa sobom.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4-8.

0: Dobrodošli natrag na Talase Plus Radio, pričamo i dalje o prazničnom vikendu. Ukoliko još uvek nemate planova u Čikagu, ovog 4. jula zaista ima ponečeg za svakog. Najveća atrakcija u Čikagu svakako je spektakularni vatromet na Navy Piru, koji počinje sutra u 22 časa i bit će najveći do sada povodom 250 godina američke nezavisnosti. Ljubitelji sporta mogu na Wrigley Field, gde se ovog vikenda sastaju veliki rivali Chicago Cubs i St. Louis Cardinals, a bit će održana i praznična parada sa čuvenim Budweiser Clydesdales konjima. Ako ste raspoloženi za nešto drugačije, u Schaumburgu vas očekuje interaktivna umetnička postavka Vondra, puna svetlosnih i zvučnih efekata. Tu su i rečne vožnje brodom First Lady sa prelepim pogledom na čikašku arhitekturu, kao i brojne žurke, krstarenja i događaji širom grada. Dakle, pred nama je vikend pun muzike, zabave i praznične atmosfere. Gdje god da krenete, provedite ga sa porodicom i prijateljima, a za najlepše priče, lokalne događaje i korisne informacije iz Čikaga, posetite portal Chicago Dešavanja US, a ostanite uz Plus Radio, vaš saputnik kroz svaki vikend.
1: U službi dobre muzike, Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosit će 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Vašingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.
2: Leto na Plus Radio.

0: U par minuta nakon 13 sati jedna lepa muzička vest nam stiže iz regiona. Mladom hrvatskom pevaču Jakovu Jozinoviću pošlo je za rukom ono o čemu mnogi izvođači sanjaju. Samo dve sedmice nakon objavljivanja debitantskog albuma Ja za čuda letim, sve pesme sa albuma našle su se na Billboard Top 25 Croatia listi. Poseban uspeh je ostvarila pesma Raj, koja je stigla pravo na prvo mesto. I zanimljivo je da je Jozinović i pre izlaska albuma već osvajao vrhove lista sa singlovima Polje ruža i Ja volim. Čak šest njegovih pesama trenutno je među 10 najslušanijih u Hrvatskoj, što potvrđuje da je postao jedno od najtraženijih novih imena regionalne muzičke scene. Ovaj uspeh dolazi nakon velike turneje i dva rasprodata koncerta u Zagrebačkoj areni i eto, lepo je videti kada talenat, rad i dobra muzika pronađu put do publike. Za još zanimljivih priča iz sveta muzike i dešavanja sa Exiu scene, ostanite uz Plus Radio, muzika nas povezuje i ovog petka, a posetite i rubriku zabava portala Chicago dešavanja US. Mi uskoro pričamo i o novim serijama koje stižu na male ekrane, koje smo rado volili, pa će nas i nastavak obradovati.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Dobrodošli natrag, dobar dan sa Milenom. Ako ste voljeli film Pravna plavuša, imamo zanimljivu vest za vas. Skoro 25 godina nakon što je Elle Woods osvojila publiku širom sveta, stigla je nova serija pod nazivom Elle, koja prati njen život mnogo pre fakulteta i čuvenih događaja iz originalnog filma. Serija je dostupna na platformi Prime Video, a sve epizode prve sezone objavljene su odjednom i zanimljivo je da je već potvrđena i druga. Ovog puta upoznajemo tinejdžerku Elle Woods tokom njenih srednjoškolskih dana, dok se nakon selidbe u Seattle suočava sa novim prijateljstvima, izazovima i životnim lekcijama koje će oblikovati u lik koji svi pamtimo. Iako su reakcije publike podeljene između nostalgije i skepticizma, mnogi hvale prepoznatljivi šarm, humor i optimizam po kojem je ova franšiza poznata. U projektu učestvuje i Reese Witherspoon, koja je igrala Elle Woods u filmovima, ali sada kao izvršna producentkinja. Da li će nova generacija zavoleti Elle Woods kao što smo je mi zavoleli pre 2,5 decenije, ostaje da vidimo. A za još zanimljivosti iz sveta filma, muzike i zabave, posetite portal Chicago dešavanja US rubriku Zabava, a ostanite i uz Plus Radio, jer dobre priče uvek nađu put do vas.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mesto dobrog zvuka. Plus radio.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Bolja strana života. Leto na plus

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosiće 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Washingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Zvuči drugačije. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo i ovog posljednjeg radnog dana u sedmici, 3. jul, a u Čikagu promenljivo vreme. U prethodnom satu temperatura je bila 29 stepeni, kažu meteorolozi, i u narednim danima toplo, ali uz kišu i promenljive vremenske prilike. Takav će nam biti vikend. Nadam se da imate u planu kako ćete da ga provedete i da zaobiđete ovu kišu, to jest da vam ne poremeti uživanje. Mi preporučujemo da te kišovite dane, odnosno trenutke za dane vikenda,

0: Provedete uz dobro društvo i pozitivu i naravno Talase plus radija. Mi ćemo u toku današnjeg poslepodneva da pričamo lepe priče i da vam damo neke ideje kako vikend da provedete. Uglavnom, ukoliko izaberete Talase plus radija, sigurno ćete uživati jer vas očekuje samo najbolja muzika, hitovi i ništa drugo. Da ne zaboravimo, da vam čestitamo rođendan ukoliko ga danas proslavljate. Ekipa plus radija želi vam samo najlepše želje povodom divnog dana, pa da ga proslavimo zajedno. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
1: Plus radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Opušteno, lagano, pozitivno, plus radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: A u nastavku pozitivnog popodneva, dragi slušalci, evo jedne interesantne priče visoke 460 metara. Zašto ovako kažemo? Dve osobe privedene su u sredu popodne nakon što su se popele na vrh njujorškog simbola Empire State Buildinga, gde su razvili transparent mira, a zatim počeli da se ljube na visini od skoro 460 metara iznad grada. Muškarac i žena obučeni u tamnu odeću i sa maskama na licu razvili su zastavu sa sledećim natpisom: kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir. U tom nadrealnom trenutku muškarac je kleknuo na jedno koleno i po svemu sudeći zaprosio ženu. Njih dvoje su se zagrlili i poljubili dok je iznad njih ružio helikopter televizije NBC. Na kraju su se sami spustili do nivoa ulice gde ih je privela policija. Za sada nije poznato kako su uspeli da se popnu na vrh jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija grada. Par se popeo na oko 60 metara visok tornj koji se nalazi na vrhu nebodera. Portparol Empire State Buildinga je izjavio da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi zakupci, posetioci niti gosti vidikovca Empire State Buildinga. Takođe je dodao da vidikovac na vrhu najpoznatije zgrade na svetu u centru Njujorka predstavlja daleko praktičnije mesto za nezaboravne bračne prosidbe, ali ovu prosidbu definitivno je video ceo svet.
0: Najbolji ritam leta Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom u poslepodnevnim satima. Maksimalna temperatura iznosiće 32 stepena Celzijusa, u subotu slično vreme, maksimalna temperatura 28. U Clevelandu se ovog petka očekuje 32 stepena Celzijusa, u Majamiju će biti 33, 35 u Houstonu, 38 u Njujorku, 39 u Washingtonu, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 3. jul.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

Foi sve zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, pred nama je vikenda. Ako želite da se dobro provedete ovih dana, preporučujem da informacije o mestima gde se taj dobar provod održava potražite na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. U playbooku se večeras održava Summer Sensation, početak je u 21 sata, nastupaju DJ Spec, DJ Boom, DJ Dex i DJ Hitman. Odličan provod je zagarantovan. Srbija Night 4. jula, Electric Hotel od 22 sata, novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Electric Hotel, novi klub Ela, 4. jul, Serbian Night. I još jedna najava, a tiče se playbooka, jedna noć i jedan koncert. She's Back, petak 17. jul od 21 sat, Ivan Lola Šalipur i Band. Rezervišite svoje mesto na vreme. Playbook i Ivana Lola Šalipur 17. jula. Da podsjetimo, ako vam je potrebna još koja informacija, kalendar dešavanja na aplikaciji Plus Radija dostupan vam je non stop.
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate uz našu muziku i da uživate u ovom letnjem danu. A ako volite automobile, imate priliku da u okolini Čikaga ovog leta uživate u jedinstvenom događaju, a koji spaja vrhunske super automobile i zabavu za celu porodicu. U pitanju je treće izdanje manifestacije G-Town Exotic Car Show i održava se 26. jula u nedelju. Sve to na farmi Sony Acres Farm, koje se nalazi na oko sat vremena od centra Čikaga. Ovaj događaj privlače ljubitelje luksuznih automobila iz čitavog regiona, a najavljuje se još impresivnija postavka nego prethodnih godina. Imaćete priliku da izbliza vidite najpoznatije svetske super automobile koji uključuju Ferrari i Lamborghini. Pored spektakularne izložbe, organizatori su pripremili brojne sadržaje za čitavu porodicu. Pizza, svež kukuruz, napici koji osvežavaju i različiti specijaliteti koji su zaštitni znak letnjih festivala na otvorenom u Americi. Ulaznice za G-Town Exotic Car Show koštaju svega $5 po osobi. Za stanovnike Čikaga i okolnih gradova je ovo zaista idealna prilika da se uživa u egzotičnim automobilima, dobrom društvu i zabavnim sadržajima. G-Town Exotic Car Show 26. jula na farmi Sony Acres u blizini Čikaga.
0: Najbolja muzika.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Toliko za danas, dragi slušaoci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a i za dane vikenda ćemo vam praviti dobro društvo, usamljeni biti nećete jer se sa vama druži naša draga koleginica Nina. Uvijek smo dobro društvo, kakvi god da su vremenski uslovi i vremenske prilike, meteorolozi najavljuju neko nestabilno vreme za vikend ali visoke dnevne temperature. Pronađite svoje mesto u Chicagu i uživajte u nastupajućem vikendu, odmorite i napunite baterije za nastupajuće dane. Ne zaboravite da se sutra održava manifestacija Dan nezavisnosti i da povodom obeležavanja ovog praznika možete da uživate u vatrometima širom Amerike, a svakako i širom Chicaga. Poziv za druženje je otvoren i dobrodošli ste kad god poželite na Talase Plus Radija. A u okviru naše aplikacije slušajte 8 različitih radio stanica i uživajte. Uživajte u nastupajućem vikendu, uživajte u prazniku, uživajte u letu, a mi se ponovo družimo u ponedeljak.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.